bongile makazi lokotile tahi nyika uchenzi gwana ka lezwe zvikati heita famana le na redembo kala kaskati ezva meno di 30 minutos kamalo da munyika tamagela manene.